Тай камує даржей, я не білу з ногтя, бегиня карт, та опасла б ще, де йдеш, водіш далі.